0: Merci la fille que t'as dit l'autre soir. Si malana n'est pas ici la radio diffusion nationale tchadienne. Donc quoi que l'on se coque car de maman m'a dit ceci que ta saram bagi konong bagi songan que doit y kujogi di kogi. Rine umar itris umar wa sesi made ke ta bola la mau sesi kengan bangge bola ikut so mamuan made sesi ta jilo solt. Wala na baram kri adi na ut atega koko bola indo ke ta tol ta yenta di indo ko tumata gi di kogi yana ut rin mamdai karsi ta jilo solt bola. Mama de si paure go te mbiri asik to la mante de yakade si mbangi so ngan go doti ko so manam bisit na jik dobe te go na jik dobe te tam tol tam ber gre mangi mi kala se ya kad mrama de si guto de na undum daga da we kabin teknik bai sa we ko yang creyo mikro bai Lionel nomen ngar na wa se si ma de mama de si pa ke tak lagi re jawine kum jikete we pa ya ni ke lau go so jingam na yal
1: ฟ้าเจริญสายนาสุรุงวันยามตะวันตกวันตกวันไหนสุรุงดาวตุงกอดวัวบึงดาวเจริญเจกมันมันเจริญจุปานเจริญเจท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญท้าเจบาบุจุปานเจริญสายนาสุรุงวันยามตะวันตกวันตกวันไหนสุรุงดาวตุงกอดวัวบึงดาวเจริญเจกมันมันเจริญจุปานเจริญเจท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเจริญท้าเจจุปานเจริญจุปานเ ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘ
2: 我就买了个零五六八六，我准备给人家查点人家找饭店去。弄啥个钱？查点人家查点的包，查点饭店去。查点的包，查点饭店去。查点嘛么？弄啥个钱？查点啦，这是姑娘。我老怕大他怕他，说的老怕大他怕妈么？说的老大嘞啊，他大嘞不？
1: 我老古老，我那白肉，我老龙白的面吃的面卡肉，吃那不？哦，你胡拉跟当爷子喽，白龙跟你买一个米可能对，吃那我从八个就能吃他一个村头发生的。东八个就能吃的，白龙他爷子的，他家妈么？东八个就能吃的啦，这是我娘，这我妈好多喽。
2: 买运动嘛，那运动喽，人家做嘛，我的好多呢。你老你今天熬茶叶的做了嘛饭呢？东八的茶叶，那茶叶的吧？茶叶做了没人？东八的茶叶，那嘛，就是我俩玩，都不能玩。那嘛，老八叫做你哦，老大来接你去干饭呢。
1: 哎，白金奴吉罗，老奴买一个本部罗窝，
2: 不然也老公吉罗，俺都把买一部，老马吉个是哪里？我从巴雅吉那些大姐也做到巴村的。东巴的吉那大姐，大姐的吧？大姐的吧？大姐妈么？东巴的吉那大姐的啦，这是我家宝。买奴当俺们部罗窝，俺爹。
0: malen no tangan nimbolo lom maya wano bijo mero bo kana kunda mai tambo jilo chonglo kame kar gri mbolo la leje go kwa jine wo jumpa ga jine je ta la jingam na yalla go so waron saimam teda mbiri yasigi yakat si ya wo radio diffusion national chadian bangi songan go doti ko jogidi ndoho gir ko jiani ke li jasina bai naun ke kumkongai kada nanan berkelayu ada berkelayu itu nanti sehingga kau jengka kau dega keingan kiam dega madat ada ke sehingga nan geran si ke malang ni nanan bisit berkelayu ya ni ke mari ya ke bogo mari ya ke bogo ni tapa ni nai ni ya ni kengke kuto jasi na bay ada mari ya ke bogo ni guto kendo ku jogi di Syria na guto kon jinji kame to adi kambe ke nyame at la inga tu juta bai go mo ikran te ber kra yon to nan si adin adin gir ko jo ya bialum kinjin kambe ko kumra to lo krang ket malang nan ni imbang ke bege ai to nan ni ke bial bai ake jak mudaina o nan ni ja jim majingar Una deni kengar to mia. Ake ike Victor Malo. Una deni ke Mugal bai. Ake ingar Siti bai. Una deni jangi be ake benwa jume to ingar. O wai to una deni kengar itu tu o ida ingar. Ake ala ramaji. O ngom ingar. Ake ingar i maden. O i doji ye. Ke ji Keji, Ede. Oyike, Dede.